0: სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, да, Турция ранг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
16: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
17: Овода Турция Уни радио са.
18: Айч радио Воча Турция.
19: Говорит голос Турция.
20: Эфирда Турция овоза.
21: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
22: Е садай Турция.
23: Аңлаватқаныңа Түркия овозы радиосы.
24: Эво ифонетис Түркия.
25: Оди радио глас Түркия.
26: Гидар реди амурият Түркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
29: Este es Radio Voz de Turquía.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hangia radio ya.
25: Oldu radio glas Turkiye.
34: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
16: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
7: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.